0: Hrupčić.
1: I tu na plesu.
0: Kako smo znali prije s Akijem, sad za Akija vi. I sad...

ako umrem ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite gi, čašite.

Moj pod koja zvezda rode me. Velat i Atlanka pišuva, a svoj od život, svoj od pat, se koji sam go odbira. Svoj od život, svoj od pat.

dobijem dobar ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik na početku svijeta. Sebična ne budi, sve moje, sve moje.

Ja mogu samo reći hvala. Od 80. godina do današnjih dana Makedonija, Sarajevo, Bosna i Hercegovina su nam zajedno u srcu i hvala vam za ljubav za svoje godine. I hvala Boba Marvi. Jedan aplauz za dvojicu mladića, gospodine.

našao sam sreću. Kad prozor otvorim, pa te gledam s četvrtoga sprata. U njemu sam prvu suzu prolio, pa ti ne prve dobio.

0: Svakih pet minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete, kao dijete koje nikad nije dosta. A sad, sad smo kao gosti u vlastitoj kući, dvije strane rijeke, bez jednog mosta.
1: Nekad si me čekala raširenih ruku, imala si pogled žene koja voli. A sada, kada legneš, okreneš mi leđa, a to tako boli, a to tako vrijeđa.

naj dobro, godi koga ne sme zajedno, reuma i sega spomnuva, jedna zima za nas posljedna.